Acum e vreme Sports Analysis. Sports Analysis, unu program să ducă era. Nu că timp sau eu cuna, e sau eu cuna cum e ce însă program să ducă era. Nesta ni biti bank. Buli lugendo, lutandika n'okusenvula. Buli kiroto, kikulanga kinywevu, gwe tubanga tutambulidde wamu. Stanbic Bank, erungamizibwa banki enkulu eya Uganda.